slobodnoj skupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznila.

0: Hrvatski radio HR 87.6.
1: Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

svi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca i